0: Ste lovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škoda ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov, 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
10: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature zjutraj od 12 do 18, čez dan se bo ogrelo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
12: Torkova akcija v mesninčku.
13: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram.
12: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
16: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

4 minutke so čez 6. Dobro jutro, ja in Michael Jackson je imel prav. Ni važno, ali je črna ali je bela, važno, da je kava. Lah je zaradi mene tudi hladno stiskana, ko je zdaj toliko popularna. Včeraj sem namreč imela, o kavi govorimo, ne? Včeraj sem namreč imela pod uk, kaj je hladno stiskana kava in kje se jo da dobiti. Gre samo še za eno modno muho, vam pa lahko povem, da mi je tudi vse en, ali pijete črn, ali bel čaj, ali kamilčen, važno je, da znate sanjati. Tudi če ste zdaj že z mano v službi, vseeno vam maham iz studija Radia Fantasy Šuši, ki bom z vami danes prav tako do 10. Gremo pa naprej. Poslušali smo Michaela Jacksona z njegovo Black and White, zdaj pa prihaja v naša ušesa Black and White in prisluhni školjki. Še poznamo to, ne? Tak lep poletni dan, čeprav danes zunaj ne kaže tako.

0: 13 je čez 6 uro, dobro jutro in vsem, ki ste na cestah, vam sporočam, da so zastoji na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentil in pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili nekje dobrih 10 minut. Pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji tudi na štajerki v smeri Maribora med priključkom Fram in razcepom Slivnica, tam je promet torej še dodatno oviran, vseeno pa na cestah previdnost ne bo odveč. Srečno! Pogled v nebo pa se že počasi jasni. Za danes vremenoslovci pravijo, da bo deloma jasno, občasno pa tudi s povečano oblačnostjo. Lahko nastane seveda še vedno tudi kakšna ploha popovdne ali zvečer. Temperature danes pa so trenutno okoli 15 stopinj Celzija in tekom dneva dosežemo tudi do 29.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
2: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, žalec.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature zjutraj od 12 do 18, čez dan se bo ogrelo od 23 do 28, na primorskem do 30 stopinj.
16: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
18: Na 15-minutno zastoj boste na 15-minutni zastoj boste naleteli, če greste po Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj malega zastoja pa imate tudi pred Šentiljem, če peljete proti Avstriji. Evo, pa dobro jutro.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

Ja, pa je res dobro jutro. In vprašanje je bolj, a bom res mogla zamenjati prijateljce? Zakaj? Včeraj sem se malo zamisla, ne, nad svojimi prijateljicami, ker očitno nekatere prijateljice drugim podarjajo ledvico, naprimer Selena Gomez je od prijateljice dobila ledvico, Meghan Markle je šla na zmenek na slepo z Harryjem, seveda, ker ga je zrihtala prijateljica. Tako da, ne bom rekla, da sem nehvaležna, ampak, drage moje, malo bo treba dati v tretjo prestavo, ne, ker se ne bi mogoč kjera od vas omožila s kakim bogatašom, da imam še eske od tega. Jahto, dopust, svoj otok, a veš, kaj mislim? Ja, jaz sem še kar z mislimi pri dopustu, obstala pa sem z vami, prijateljicami, in kaj ne rečem, lušno mi je z vami.

0: sicer, da sem optičala z vami na Radio Fantasy, vam pa povem, da ne boste slučajno optičali kje s policisti. Previdno, kajti v Celju na Mariborski oziroma na uvozu Celje center vas čaka policijska kontrola, pridno pišajo kazni in pa tudi zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti do 15 minut od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat iz cest tudi vse, če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80, 1878. 18 minut pa manjka do 7 ure, pogled v nebo pa je danes rahlo sončen, temperature 15 stopin Celzija ta trenutek, tekom dneva pa skočimo nekje tudi do 29, še vseeno pa danes večer niso izključene niti možne plohe in nevihte. Torej, vseeno, dejte se primerno seveda obleč, pa tudi s kakšnim dežnikom lahko greste na sprehod.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Celje, pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Slušni aparati. Audio BM.
11: Fulfest se vrača.
12: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
11: Tabu,
12: Kokosi,
11: Koala Boys,
12: Cherry Flavor,
11: Delta Riff
12: in Tonight.
11: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
12: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
15: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
16: Več na www.mana.eu. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
17: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tankom pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 evrov. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 evrov več.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Do 20 minut se boste zamudili, če greste proti Ljubljani od Krtine. Dalje in pa seveda nekaj malega zastoja je tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Policisti pa ustrajno merijo vašo hitrost, sicer na uvozu Celje Center. Srečno!
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentilju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Ja, Pet Shop Boys so tole v naših ušesih in njihova uspešnica iz 80-ih, It's a Sin. Pesem, ob kateri imaš občutek, da bo vsak trenutek nego pršel z velikim seznamom tvojih grehov. Ja, pesem je Nil napisal kot upor proti zelo katoliškemu šolanju, kjer je imel občutek, da bo skoraj vse, kar je naredil, greh. Pojedel čokolado? Greh. Šel ven? Greh. Zaljubil se? Definitivno greh. Ampak, če dan zamujate v službo, brez panike, to ni greh, to je sem slab management časa. 3 minutke so čez 7 uro, dobro jutro. Rock and roll is a king.

80-ih pa skočimo zdaj v 90-a. Ja, bizarno bi človek rekel. OMC in How Bizarre, 6 minut čez 7 na Radio Fantasy iz studia Pava Maham.

0: Od Amy McDonald pa gremo hitro na ceste. Policijska kontrola je opažena v Celju na uvozu Celje Center, torej tam previdno. Zastoje pa pričakujte do 20 minut od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zaenkrat pa je iz cesto tudi vse. Če še kje opazite policiste z radarji, nič 80 1878. 13 minut pa je čez 7 uro, oblaki so zopet prekrili naše nebo, temperature pa lahko rečem, da rahlo rastejo. Trenutno smo namerili nekje 16 stopinj Celzija. Tekom dneva se bo tudi delno razjasnilo, proti večeru lahko pade tudi kakšna kapljica dežja. Temperature danes pa nekje od 27 do 29 stopinj Celzija tekom dneva.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ja, danes je torek, danes je dan D, kar se tiče kino vstopnic. Kmalo bo v naš studio prišla tudi Nena, ki bo predstavila vse novosti, pa kaj se lahko gledate v kinu, pa kakšne so ugodnosti, kako zbirate točke in ni da ni da ni. Na vas pa seveda je, če želite dve brezplačni vstopnici, da hitro pošljete SMS z vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300. Torej za dve brezplačni vstopnici za Cineplex Celje pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
3: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Klintino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Previdno zastoje imate v delovnih zaporah, torej od Krtine proti Ljubljanski voznici se boste zamudili za 20 minut nekje, iz Celja proti Mariboru pa nekje do 5 minut. Za enkrat kaže, nekaj malega zastoja je tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Srečno in varno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ampak, ker je torek, lahko to storite popolnoma brezplačno. Kot sem že prej povedala, vse, kar morate storiti, je, da napišete SMS vsebino Fantasy Cineplex z vaše ime in priimek in ga pošljete na 041-300-300. In glej ga zlomka, še imate čas. Je pa z mano v studiu Nena. Nena, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Nena, ti si tista, ki imaš vse informacije na dlani, kaj dogaja v Cineplexu, kaj se da videti, kaj se bo dalo videti, predvsem pa kakšne ugodnosti vse so na voljo.
3: Nekako v tem, kar si zajela, bom skušala tudi jaz povedati. Kar zadeva novosti, trije novi filmi ta teden, konkretneje v četrtek prihaja v Cineplex, in sicer gre za komedijo Spa vikend in pa dve grozljivki, Zakleti, Med nami so in pa Okus strahu. Zdaj, če se ustavimo pri tisti ta boljši stvari, ki je najmanj grozljiva, se pravi Spa vikendu, v bistvu je to film o treh najboljših prijateljicah iz otroštva, ki si privoščijo en tak sprostitveni, luksuzni vikend v letovišču, kjer pa se jih potem mal nepričakovano obišče še ena prijateljica, ki pa svojo prisotnostjo vnese nekoliko zmede, pa hkrati tudi poskrbi za zabavo. Skratka, en tak odklopljen vikend teh deklet bomo lahko občudovali, oziroma žena, bolje rečeno.

0: da isporočajo iz Cineplexa.
1: Ravno prej sem imela tematiko, ne, na prijateljce. Tako da, evo, drage moje prijateljce, lahko gremo v kino.
0: No, vidiš, razlog več, da se končno spet najdete skupaj. Zakleti med nami so, pa je grozljivka o mladi mami, ki s hčero živi v hiši, kjer je sama nekoč odraščala. In tam potem nekako odkrije, da potuje lahko v mestni svet izgubljenih duš. In ta bitja lahko tam ona celo pripelje nazaj v resnični svet. Skratka, ker takšna malo zelo grozljiva zgodba, lahko preverite, kako se potem nadaljuje. Grozljivka Okus strahu pa je, ja, takšna tudi grozljiva zgodba o skrivnostnem sladoledarju, ki sladoledom in tudi ostalimi sladicami otroke spreminja v serijske morilce. Ali bo komu uspelo ustaviti tega skrivnostnega sladoledarja, priporočam, da preverite v Cineplex kinih od tega četrtka dalje. Pa mogoče samo še namig, naslednji teden v četrtek v Cineplex prihajata filma Pustolovski triler Zvezde nad tišino in pa družinska slovenska akcijska komedija Gaj in svet, tretji del. Pa naj vas kar spomnim, da so vstopnice za enega in drugega že v prodaji, tako da kar zagrebte se. Pa se veste, če ste slučajno pozabili, v sklopu filmskega izziva meseca avgusta si lahko zagotovite dodatnih 300 ali pa dodatnih 200 točk na vašo ekstra Cineplex kartico, če si pogledate filme Spider-Man Nov dan, Konec Hrastove ulice ali pa Spa Weekend. Ne pozabite, tega avgusta bo kmal konc, tako da izkoriste priložnost. Sicer pa poleg omenjenih filmov si lahko v Cineplex kinih med drugim ogledate še animirano uspešnico Tačke na patrulji, Dinosvet, pa epski spektakel Odiseja, tudi mladinsko dramo Nepozabno poletje in pa znanstveno-fantastična pustolovščina Konec Hrastove ulice vas čakajo. Pa se veste, danes je torek. Torek se še posebej splača iti v kino, ker boste imeli ugodnejše cene vstopnic, že od 5,40 € dalje, pa še kupon za brezplačni krompirček v McDonald'su boste prejeli. Tako da izkoriste to priložnost ali pa to, kar vam ponuja Radio Fantasy, da dobite dve brezplačni kino vstopnici. Torej pošljite SMS Fantasy Cineplex ime priimek na 041 300 300.
1: In pričakujte seveda najin klic. Zdaj pa hiter, telefone pod prste, pa poslat SMS.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
2: Na Radiu Fantasy.

0: never change.
1: Ja, nekatere stvari se res ne spremenijo in to so zastoji na štajerski avtocesti. Ti so namreč na... v delovnih zaporah pred Krtino proti Ljubljanski obvoznici, tam se boste zamudili nekje do 20 minut in pa do 15 minut se boste zamudili od Dramelj proti Mariboru. No, radar v Črnem Kediju pa ste opazili na štajerki pri uvozu Slovenska Bistrica jug, če peljete v smeri Maribora. Srečno! 16 minut pa manjka do 8 ure, pogled v nebo še vedno oblačen, temperature okoli 16 stopinj Celzija, tekom dneva pa naj bi se vsaj delno razjasnilo in temperature se bodo povzpnele do nekje 27.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
3: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Aja, tutaja, toj malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
5: Celjski vsi, celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Hrvaška policija je pridržala tri hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo enomesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri dveh osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brejc pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z zavračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brejc pravico do svojega mnenja.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
15: Torkova akcija v mesninčku.
16: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 evrov za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. In mleto mešano meso, 6,99 evrov za kilogram.
15: Vsak torek, noro nizka cena.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radar v Črnem Kedju je opažen na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Tam so seveda tudi zastoji pred delovno zaporo v obe smeri. Zamudili se boste nekje do 15 minut, do 20 minut pa boste obstali v zastoju, če peljete proti Ljubljani. Vse od Krtine dalje. Srečno!
18: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
20: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite popolnoma brezplačno. Vsak torek namreč na Radio Fantasy izžrebamo srečneža oziroma srečnico, ki dobi dve brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje. Nena, kaj morajo storiti naši poslušalci?
3: Prvi pogoj je, da pošljete SMS, torej Fantasy Cineplex ime priimek, vaše napišete in naj to prileti na številko 041 300 300. Potem pa seveda morate imeti tudi malo sreče pri žrebu. In to srečo je danes imel Gašper, pa najbolje, da ga kar pokličeva.
2: Zazvonilo bo. Zdaj pa samo, da se Gašper javi.
3: Bi bilo fajn.
4: Halo?
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Šuši, Nena tukaj, Radio Fantasy.
4: O, pozdravljena.
2: Gašper, kako si?
4: Ja, dobro, dobro, dobro. Kar v redu. Jutre me še.
3: Kje pa si trenutno?
4: Na kavici.
3: Komu lepše kot tep, Gašper?
4: Ja, se strinjam.
2: Nama, ker smo na šihtu, pa delima brezplačne vstopnice za Cineplex. In Gašper, veš kaj?
4: Prosim.
2: Dve brezplačni kino vstopnici za Cineplex Celje sta tvoji.
4: Bravo, super.
2: Evo, lej, greš na kofe, pa dobiš dve brezplačni vstopnici za kino. Kaj češ lepšega?
4: Ja, to pa res, ne morem verjetno. Mende prva stvar, ko šne dobo.
3: No, vidiš.
2: Ej, mogoče sam za intermeco, pej če loto listek kupit, mogoče te pa danes čaka sreče še tam.
4: Bom, sigurno, sigurno.
3: Skratka, Gašper, užival boš v prijetno ohlajenih kinodvoranah Cineplexa, film po tvojem izboru, tako da maksimalno uživaj, pa pej če kdaj na kofe, ne, pa pošle SMS mim grede na Fantasy.
4: Sigurno, sigurno, definitivno. Hvala, hvala, čau, čau.
3: Čau, evo ga.
2: Ja, vidiš,
3: kofe in kino.
2: Greš na kavo, pa dobiš dve brezplačni kino vstopnici. Jaz pravim, lej, da današnji torek, kljub temu, da je 18. kot trajniki poberajo vse, ni tak slab, ne? Tako da, evo, če niste imeli danes sreče, pa seveda več sreče tudi v naslednjem tednu, ko boste z Neno ponovno uživali in izžrebali ponovno srečeža, ki bo prejel dve brezplačni kino vstopnici. Nena, hvala ti in se še slišva danes kaj, ker čujem, da ti nekam greš, ne?
3: Ne, dan še normalno delam, to je jutr.
2: A jutr greš.
3: Ti bi me že kar danes poslala v Bratislava.
2: Jaz bi te že danes poslala, zihar je zihar, veš, da boš
3: mislim, lahko, gor. Lahko grem, ne, sam mislim, da v zadnji pisarni se ne bojo glih strinjali, da moram biti še danes tu. Okay. Tako da, ja, jutr, fuzbal.
2: Dobar je, od kina do fuzbala, pa od najodveh do samih dobrih vibracij.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Ja, na Fantasyju delimo brezplačne kino vstopnice. Brezplačne pa niso kazni, ki jih delijo policisti z radarji. Ta je opažen v Črnem Kedju in sicer na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Pazljivo zna biti kar drago. Medtem ko zastoje pričakujte na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi pred delovno zaporo v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Iz ceste zaenkrat to vse, če pa imate še vi oči na peclih in kje opazite kakšne policijske kontrolo, seveda kakšen zastoj ali bok ne daj prometno nesrečo, pa nas dejte o tem obvestiti na brezplačno telefonsko številko 080 1878. 13 je čez 8 uro, nekaj oblakov, nekaj sonca, tako aprilsko vreme imamo danes. Trenutne temperature so se nekako ustavile pri 16 stopinjah Celzija, do 27 skočimo tekom dneva, pa še kakšna kapljica dežja nam ni odvzeta.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

In direktno iz Marsa Žan Serčič prileti na Celjski grad. In kdaj? Ta petek ob 8 uri. Ja, tako da če želite videti Žana Serčiča v živo, imate to možnost na Celjskem gradu, torej v petek ob 8 uri. Vstopnice so še na voljo, tako da lahko še kupite kakšno. Darja, tep jo bomo zrihtali brez skrbi ali pa te bo poslal Radio Fantasy, da bo šla uživati na Žana Serčiča. No, medtem ko boste vi uživali na Celjskem gradu, bomo pa eni spet pakirali kufre. Ja, spali bomo v avto, dat me je namreč izselil. Sej ne, hecam se, 20 je oziroma 21 minut je čez 8, Rockset prihaja v naša ušesa in uspešnica Sleeping in My Car. Hiter skok v 90-ta.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lien in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
12: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
11: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
12: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
11: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
13: Simbio. V simbiozi z okoljem.
14: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
17: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Veš, da imajo nove srajce.
19: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Dobrih 15 minut se boste zamudili na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako tudi v smeri proti Ljubljani od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je iz cest to vse. Za vaše oči pa seveda dejte to sporočiti na nič 80 1878, če slučajno vaše oči kje opazijo še kaj, kar ne sodi na cesto.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

Daleč od običajnega je vprašanje na mestu. 7 minut je čez pol 9. uro in bo mogla zamenjati prijateljice? Ja, včeraj sem namreč se malo zamisla nad svojimi kolegicami, kakšne imam, ker če pogledam, prijateljica je Seleni Gomez darovala svojo ledvico. Prijateljica je Meghan Markle poslala na zmenek s princom Harryjem, s katerim se je Meghan potem tudi potem poročila. In jaz dobim pa, a gremo na kavo. Ne bom rekla, da nisem hvaležna oziroma kakorkoli za svoje prijateljice, ampak punce

0: Previdno na cestah, če peljete proti Ljubljani, boste se zamudili v zastoju nekje do 15 minut in pa seveda zastoj v obe smeri je tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamudili se boste dobrih 20 minut. In če še kje opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, jo dejte za to že na nič 80, 18, 78. Imamo pa prometno nesrečo, ki se je zgodila in ta ovira promet v Vonarju pri Podčetrtku v nepreglednem ovinku v smeri Rogaške Slatine, torej previdno, da ne pride do naleta. Srečno! Oblaki so na nebu, ampak tudi kakšen sončni žarek se bo pokazal tekom dneva. Trenutne temperature so okoli 18 stopinj Celzija v fantasyvi deželi in tekom dneva skočimo nekje do 28. Medtem, ko že jutri bo na voljo več sonca in zopet temperature preko 30.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
9: Več na www.mana.eu.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
17: Prenovljena zdravstvena postaja Dobrna jutri ponovno odpira vrata. Mestna občina Velenje pa išče partnerje za razvoj digitalne platforme Pametno Velenje Mobilnost. Dobro jutro. V torkovem jutru vas pozdravljam Nena Arzenšek. Zdravstvena postaja Dobrna bo po večmesečni celoviti prenovi jutri ponovno odprla vrata za paciente. Prenovljenih je bilo vseh 262 kvadratnih metrov pritličja. Uredili pa so ambulante družinske medicine, zobozdravstveno ambulanto, prostore patronažne službe, čakalnice in sanitarije. Pomembna novost je možnost delovanja 2 ambulant družinske medicine, kar bi lahko omogočilo prihod dodatnega zdravnika in tudi izboljšalo dostopnost zdravstvenih storitev. Prenova je izboljšala tudi dostopnost za gibalno ovirane ter energetsko učinkovitost objekta. Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje Dobrna bo sicer 21. septembra. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje Mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve, ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo v postopku konkurenčnega dialoga oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Javno naročilo je že objavljeno. Ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Celotna načrtovana vrednost vrednost projekta znaša dobra 2.300.000 evrov. Zanj pa je odobrenih 1.840.000 evrov javnega sofinanciranja. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september. Kaj bomo lahko v sklopu Full Festa konec meseca našli za podzob tudi na Full okusni ulici, pa si preberite na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Prometna nesreča še vedno uvira promet v Vonarju pri Podčetrtku v nepreglednem ovinku v smeri Rogaške Slatine. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa pričakujte na Štajerski avtocesti pred seveda delovno zaporo od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa tudi med Konicami in Dramljami v smeri proti Celju se boste zamudili dobrih 15 minut.
24: Če avto švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
28: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: To je bila pa ena taka iz našega obdobja obsesion, na katero smo žurali, ne vem, če se vi spomnite, na bowlingu v Celju. Ja, 4 minutke so čez 9 uro in pazi to, letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto vse. Od moža, vnuka, otroke do poškodb od spanja.
1: Imate izbran glasbeni okus, imate radi pravi

0: najbolj na cestah. Zakaj? Prometna nesreča. Ja, ta se je zgodila v Vonarju pri Polčetrtku, v nepreglednem ovinku v smeri Rogaške Slatine. Zastoji pa so seveda odkrtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi če peljete iz Maribora proti Celju, se boste pred delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamudili za dobrih 20 minut. Ja, sonček pa le na malo sije čez oblake. Trenutno imamo 19 stopinj Celzija, tekom dneva se segrejemo do 27, no pa tudi kakšna ploha ni izuzeta. Že jutri skočimo čez 30.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ej ti, vse bo okej. Tega Šuši predvaja samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Čuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Fulfest se vrača!
8: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
7: Tabu!
8: Kokosi!
7: Koala Boy!
8: Cherry Flavor!
7: Delta Riff!
8: In Tonight!
7: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
8: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Previdno na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori je namreč obstal okvarjen tovornjak. Seveda so nastali tudi že daljši zastoji, tako da previdno. So pa zastoji tudi na Štajerki na zgornjem koncu, torej med Dravljami in Konicami. Tudi tam se boste zamudili dobrih 15 minut. In če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, nič 80, 1878.
11: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
13: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Aleluja, tole je bil pa Stefanijo z novim komadom. In glej ga zlomka, Stefanijo je v mojem studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ej, kako si?
1: Ej, super, tako malo težko se mi je zjutraj zbuditi, ampak zate pa za Radio Fantasy itak, da ni problema. Ne?
0: Lej, zdaj si ustal kot Feniks.
1: Ja, točno, ja, vidiš.
0: Zjutri. Ostaneš tako kot Feniks, a veš, ono, podnerdiš
1: pozdrav soncu. Ti prav res danes je bilo tako, ja. Prav neki dobra volja me je prijela, tako da sem ful vesel prišel v studio. Po mojem lik zaradi tega, ker sem vedel, da grem na fantasy, ne? In prav tako, kakor si rekla, ja, prav...
0: Si na redu.
1: Sem se raztegnil, ka Feniks v bistvu, ja, tako da...
0: Pa še malo gorile zraven
1: ja,
0: pa to.
1: Ja, gorile pa nujno.
0: Stefanijo, ti si imel pa zdaj naporan vikend. Se je bil ja, vikend, ja. Ker si imel pa v Mariboru.
1: V Mariboru, v klubu bo KGB, sem imel premiero moje trilogije z naslovom Feniks. Mm-hmm. Predstavil sem tri komade, istoimenska Feniks, Hey Mr. President pa Harmony.
0: Kaj smo ga glih slišali?
1: Kaj smo ga glih slišali, ja, tako dosti različni so si med sabo. En je tako malo bolj funky pop, en je bolj reggae dubstep, en je pa tako bolj dancey, ne?
0: Mhm.
1: V glavnem pa se pa vse gre o tem, kako sem premagal raka in ta zgodba, kako je rak dejansko zaznamoval moje življenje v zadnjih 10 letih.
0: Glih to ti hočem reči, glede na to, da se veš, jaz te poznam še iz skupine Game Over, ne? Ampak, a veš, da takrat nisem vedela niti, mislim, tudi kasnej potem, da si bil v bistvu zbolel za rakom, da si bil poročen.
1: Ja, ja, ja.
0: A veš, to so bile take stvari, ki mi smo videli sam tebe kot
1: boy
0: band in to je bilo to, vsi smo te oboževali in te stvari so šle nekako, veš, mim nas. Ja. Ne? In zdaj si prišel v bistvu s tem trilogijo, z videospoti, s komadi, kjer opevaš v bistvu svoje zgodbe, ampak ena stvar, zdaj, ko si dal to ven iz sebe, te kaj lažje?
1: Ja, ful mi je lažje, v bistvu sem to kar dost cajta premleval v sebi, a bi sploh to izdal ali ne bi kaj dost. Tako, no, žalostna zgodba dejansko z srečnim koncem, pa v bistvu je to, nočem se smilti nobenmo zaradi tega, hočem dejansko ljudi vzpodbuditi, zmotivirati, tako, ko sem se sam takrat, v bistvu je ful pomemben ta mindset, ki ga imaš. Takrat sem bil tako, ko sem zvedel, ko so povedali diagnozo, ne, sem bil 2 dni čist na tleh. Potem sem pa tret dan sem pa rekel, it's now or never, sem se dvignil, bil sem najbolj pozitiven v lifeu, kar sem bil do zdaj pa pol. Tako da bi rad sporočil ljudem, ja, da če so v podobni situaciji ali pa v nekem breznu življenja, na nekem dnu, da se lahko v momentu dvignejo kot Feniks iz pepela, samo če spremenijo že s tem svoje mišljenje, razmišljanje in da preklopijo, ne vem, iz strahu, sramu, ne vem, teh nekih nizkih vibracij na visoke vibracije, se pravi svetloba, ljubezen, pozitiva.
0: Radio Fantasy, da, same dobre vibracije tuta, ne?
1: Olej, vse je povezan, ne? Vse to je povezan.
0: To je to.
1: To je to, ja.
0: E, a poslušava zdaj tvojega Feniksa, da vidim, koliko si se ti dan zjutraj vstal.
1: Dajmo, dajmo.
0: Evo, Stefanijo in njegov nov Feniks. Kot Feniks, dvigam se. Yeah, yeah, my name is Stefanijo.

0: In tole je bil Stefanijo s svojim Feniksom. Stefanijo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ej, tale Feniks, dan si rekel, da si ostal kot Feniks. Ja. Tvoja trilogija je zdaj za tabo. Rekel si, da v bistvu to je zgodba tvojega življenja oziroma zadnjih koliko let?
1: Zadnjih 10 let, recimo, ki so ful zaznamovale v bistvu moje življenje. V bistvu sem po eni strani hvaležen, da se mi je vse to zgodil, ko so se mi od takrat naprej začele ful stvari poklapljati in življenje je šlo bolj na pozitivo. Načela so se spremenila, prioritete, tako da sem dejansko kar hvaležen za to izkušnjo. Bila je težka izkušnja zelo, ampak
0: pisanje pesmi očitno pomaga.
1: Inspiracija mi je dal absolutno velik za te komade, plus še za neke ljubezenske, neke tako, ka so. Tako da ja, pač bila je težka experience, ampak zdaj pač gremo naprej, dvigamo se kot Feniks.
0: In ko si rekel, dvigamo se kot Feniks, gremo naprej,
1: ja.
0: Kako kaže kaj zdaj s koncerti? Zdaj, trilogija je bila za tabo, ki si jo imel v Mariboru, premierno predstavo, 3 komade, 3 ja. Videospote in zdaj verjetno gostovanja po radijih, ja, in tudi ja. Neki koncerti, ne?
1: Ja, zdaj se je kar začela, veš, tako, so začeli kar klicati, komadi me je všeč, tako da dogaja na polno. Zdaj, tukaj okoli imam koncerte.
0: Murska Sobota sem videla.
1: Ja, 26.9. sem v Murski Soboti, pol 24.10. sem na gradu Vurberg, pa še se bo nabral verjetno. Kje točno lahko vidijo ljudje na social media, če me spremljajo, tako da dogaja se napolno. No.
0: Ja, plus tega, da so še tukaj game overi.
1: Ja.
0: Tako da si v bistvu na dveh frontah zdaj.
1: V bistvu sem na dveh frontah, sta pa čist različni fronti, ja, veš, game over je pač game over, nostalgija, vsi poznajo komade. Tlej pa je nov začetek, moj oseben, ki pač govorim o svoji zgodbi in bi rad pač delil to mojo zgodbo z ljudmi in jih motiviral, da naredijo isto, kot sem jaz takrat, da grejo v to frekvenco ljubezni, da se dvignejo, ker ljubezen, svetloba, pozitiva vedno premaga zlo, tako da to je to.
0: Ok, in zdaj, če rečeva, da je tvoje življenje film,
1: ja.
0: Kater žanr bi bil? Ker imamo danes recimo filmski dan na Radio Fantasy.
1: Vsi možni žanri bi bilo noter. Komedija, tragedija, drama.
0: Bi bil tudi v bistvu trilogija, tako kot Gospodar prstanov.
1: Pa recimo, da bi kar bilo, ja. Še več v bistvu, 3 trilogije bi bile. Recimo.
0: Ja, nič, lej, zdaj komade si napisal, spote si poslil, ja. Zdaj pa pričakujem, da bo še kaka autobiografija, vse mogoče v obliki knjige, ali pa celo
1: ja, veš,
0: film.
1: Ti, a veš, da se lih o tem pogovarjamo z mojo menedžerko in tako naprej, da je ta moja življenjska zgodba dejansko zelo zanimiva.
0: Mm-hmm.
1: Ne samo to, še vse ostale stvari od
0: Boga,
1: nekih...
0: Mogoče,
1: ja,
0: kdaj
1: tako,
0: to v kinu?
1: A ja, to, a veš kaj? Ja. Ponovadi tako,
0: da
1: je najprej knjiga uspešnica, potem pa...
0: Razumem.
1: Tako, kot ne vem, Harry Potter ali pa nekaj.
0: Razumem. Ja, neč, lej, od Feniksa do Stefanija, ja. Od Stefanija do Feniksa, mm-hmm. Se veš, čas nama je zbežal.
1: Ej, ni panike.
0: Hvala, ker si prišel, oblečen seveda tudi v roza v moje barve, ja. pa upam, da prideš spet k malke s kakim novim materialom.
1: Ja, dejansko mi je bilo v čast, ful sem vesel, da sem prišel na Radio Fantasy, čas vedno s tabo ful hitro mine. Mi je pa ful všeč, da sva danes tako vsaj malo usklajena.
0: Meči, ja.
1: Usklajena, meči, jaz sem, v bistvu tako, jaz sem zgori roza, ti si pa spodi, ne, jaz nimam roza.
0: V spodi misli moje copatke, da ne bo si zdaj kjer predstavljalo kaj drugega.
1: A ja, ja, to, ja, to, ja. Ja. Brez pokvarjenih misli.
0: Tako, ampak se veš, včasih so pa tudi dobrodošle.
1: No, ja.
0: No, ja. Stefanijo, torej Murska Sobota, grad Vurberg, zaenkrat vse se pravi nadaljne informacije tudi na tvojem socialu.
1: Na moji social si jih vse dobite, tako da spremljite me, tako da...
0: Je to to za ta dan?
1: Ja, je.
0: No, za kaj več pa že treba doplačati.
1: Stefanijo,
0: hvala, ker si se oglasil in seveda se vidva spet k malu.
1: Ej, uživi. Fajn,
0: čau.
1: Fajn bodi, čau.

0: Money for Nothing and Chicks for Free, ampak gnara boste velik plačali, če se bote hiter vozili po naših cestah, sploh pa tam, kjer so radarske kontrole, o katerih zaenkrat ne poročate, so pa seveda zastoji, tudi v zastojih imate kakšen radar, lahko kje postavljen v delovni zapori, te pa so med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Celju. Če še kje opazite policiste, dejte jih zatožiti na 0810 1878. 14 minut pa manjka do 10. Pogled v nebo pa pravi, da nam sije sonce, je posijalo tako kot Feniks in Stefanija v našem studiu, medtem ko temperature se počasi in ustrajno dvigajo. Od 20 do 27 jih bomo danes namerili, že jutri pa preko 30.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Pre tem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
2: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
7: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničen 50 247 555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
14: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
15: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
14: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
15: Spar Online. Za en opravek manj.
16: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
18: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
19: Ej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
19: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis. Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih težav slovenščine. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, niso preprečile tragedije.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
20: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno plohom. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
21: Torkova akcija v mesninčku.
22: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 evrov za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. In mleto mešano meso, 6,99 evrov za kilogram.
21: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: O radarjih ne, zagotovo pa o zastojih, ki so stalnica že nekaj časa na našem koncu štajerske avtoceste, in to lahko rečem, da velja od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro v smeri Celja. Tam kakšnih 10 minut dajte vaši vožnji in pa v obratni smeri tudi nekaj zgoščenega prometa, ker poteka po enem pasu, in pa potem od Domžal naprej proti prestolnici se tudi malo zatakne, glede na to, da je tudi tam delovišče. Pa saj bo pravijo, ne, treba je živeti v pozitivi. Dobro, to je to, nič 80 1878 za kakršnokoli dogajanje na asfaltu.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
24: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Have a nice day. Lepo nam želijo stereofoniksi. Lep dan želimo, ker je tudi sonček posijal. Tisto včeraj je bilo zgolj za dekoracijo, ker kot smo itak že stokrat slišali, od jutri dalje spet 30, da je čas za nekaj trme in trmo poznamo, sej smo že večkrat govorili, slabo trmo, ko ne popustimo, pa da je Bog, pa tudi če vemo, da smo mi krivi. Dobra trma je pa vztrajnost, ko si rečemo, to bomo naredili, speljali do konca in je to to. Mi poganjamo in na tak način dober bomo zapeljali, seveda kaj drugega kot tale naš program, do 14. ure in pa še dalje. Čas je, da se nam pridruži Nina Pušlar, Janko sem z vami, pa dajmo pognati tole njeno pesem. Daj

0: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Co-pi-fo-to.si Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno plohom. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Vse ok na cestah, ja ne, ni. Kjer so delovišča, tam se seveda upošteva postavljena signalizacija, pa kakšnih nekaj minut dodajte svoji vožnji v eno ali drugo smer. Slovenske Konjice, tam je epicenter zastojev, v smeri proti Celju, proti predoru Golo Rebro se malo zatakne, pa tudi potem naprej od Zadobrove ali pa Domžal proti Ljubljani. Tako da to je to, kar že dobro poznate. Če je kaj novega, pa mi javite. Nič 801878.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
21: Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozu in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
23: Fejst pub Celje, Mariborska cesta

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 19. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjižku. V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na bralno delavnico s pesniškimi zbirkami nominiranimi za Veronikino nagrado 2026 Mrežimo poezijo, ki bo danes ob 18. uri v Lapidariju na Savinjskem nabrežju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 19. avgusta. Celje z okolico, Iršičeva med 6.30 in 11. ter Teharska cesta, omrežje Teharska cesta med 6.30 in 9. Dramlje z okolico, Šedina, Grušce, Zgornje Grušce, Zgornje Pletovarje, Jazbine, Zgornje Dramlje, Bela Gora, Slemene in Gora med 9.

Hodiš po gozdu in si takole v brk prepevaš. In nišče zgobe. Ja, zdaj, gobari ponavadi gredo malo pogledat po dežju, kako je. Kar močna suša je bila in gob nekaj dosti. Saj za enkrat do včerajšnjega dne jih je bilo zelo malo, kljub temu, da je zadnjič malo pršilo in strastni gobari zdajo povedati, da je letos pač malo kriza. Ampak strokovnjaki na področju gob pa pravijo, le gobe so več kot 500 let stari organizmi, pa so imeli enih par suš v življenju in oni so navajeni na vse, ali pa one so navajene vse in zdaj so v tako imenovanem spečem stanju, podobno kot medvedi po zimi. In bodo in tudi vremenari in strokovnjaki za gobe znajo povedati, da se kot poletje vse skupaj malo odmika in gobarska sezona se v zadnjem obdobju večkrat zavleče tudi tja do novembra. No, vidiš, pomisliš, da je name, je rekla lisička, pa se mi je utrgal in bila je lušna in okusna gobova župca.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
8: Več na www.mana.eu.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
11: Papirnica-petka.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popust. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
13: Danes bi tako rad šel na golf.
14: Igraš golf?
13: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
14: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
15: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čolnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno. Nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno, kjerkoli že ste, v gabrkah na križišču, na avtobusni postaji vas čaka radarska kontrola. To so gabrke pri Šoštanju. Kar se tiče del na cesti, prihaja do rahlih zastojev, predvsem od Slovenskih Konjic proti Celju, pred predorom Golo Rebro in pa seveda od Domžal naprej proti prestolnici. Nič 80, 1878, če je še kaj novega, ne, na asfaltu.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Okay. Taylor Swift, hvala lepa. Zdaj, ona ima cel kup drugih stvari v življenju, seveda tudi teh, ki se navezujejo na to, kar ima na prstancu, svoje roke, leve roke in tudi Taylor njen. Tako da tukaj je nekaj obveznosti, drugače pa ustvarja glasbo, verjetno bo prišlo kaj novega materiala za vse, ki jo spremljajo tole skoraj brezvezna informacija, ker veste več kot sama Taylor Swift, se mi dozdeva. Zdaj pa se silimo k pesmi, ki je na nek način nastala leta 79. Mojster Dan Hartman jo je spisal, posnel, ampak ko so to naredili leta 93, Take Dattlesi skupaj z Robin Williamsom, je postala na nek način popularna uspešnica tiste generacije 90. Relight my fire!

0: Auto vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. 2 odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra se vidimo na Žalski.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
20: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na zadnje na šoštanskem koncu v Gaberkah na križišču pri avtobusni postaji policisti, na drugem koncu tukaj pri nas pa v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji prav tako radarska kontrola, v Šentvidu pri Grobelnem pa je na cesti obstal kombajn in menja tisto ta veliko kolo. Se so zraven tudi policisti možnost naleta, tako da previdno pa na zastoje ne pozabite, Slovenske Konjice proti Celju pred predorom Golo Rebro.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
6: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta

We are living in a Heartbreak Hotel. To je bila CC Catch, to so bila 80-ta leta, to je bila, bom kar po črto potegnil, disco muzika tistega časa. Dieter Bohlen, polovica Modern Talking, ga je imel nos za talente že takrat in njo je opazil na enem tekmovanju v Nemčiji in rekel, lej, ta je pa dobra in jo je vzel pod svoje okrilje. Postala je njegova varovanka, v bistvu je njeno ime Karolina Katarina Miller, pa so rekli, ne more to biti, to ne bo šlo, zato rej CC, ne, kot Carolina Catarina. Miller so dali stran, so pa rekli, da bo bolj catchy, pa ne bo, a veš, CC Catch. Mislim, zelo simple, ampak jim je ratalo. Gospe je danes, če pogledam po črto, 64 let je ta prava, še vedno, oziroma 62, opravičujem, dve sem ji dodal in je še vedno aktivna na teh razno raznih back in time dogodkih in lepo je videti. CC Catch, hvala lepa, zdaj pa še ena gospodična Desiree, ki ima eno tako lušno, bomo rekli prebalado kot podivjano pesem. Live!

0: Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo, tole je bilo tam na Karibih, Puerto Rico, ampak malo bolj sem gremo k našim zahodnim sosedom, Italijanom, ampak ostajem pa na plaži, če smo že imeli plažno muziko. V enem kraju v Ligurni, če vas zanima, Spotorno, obstaja plaža, ki je dolga 50 metrov in to plažo na nek način vzdržujejo in pobirajo ceno za ležalnike in seveda tudi dežnike turistom, redovnice sester usmiljenk Svete Marije in to počnejo že 80 let. Pravijo, da dobiček dajo naprej, da gre za sofinanciranje vrtca in tako naprej in da se ne okoriščajo. Župana pa zdaj po tolikih letih malo jezi, ali pa je to trn v peti, da ne gre denar komu drugemu v žep. In je zdaj dejal, da ne bo več te tako imenovane, ker oni imajo zdaj uradno sveto vojno zaradi te plaže. One so rekli, ne damo plaže, župan je rekel, ja, za vse mora biti enako. Zdaj, kam bo šel denar, ne vemo, ampak pri upravljanjih plaž v Italiji je vedno krena taka siva cona, tako da gre vedno drugam denar, kot pa rečejo, da naj bi šel. No? In one se zdaj borijo, ali bojo dobili to, kot sem dejal, sveto vojno, kot upravijo, kot ti pravijo italijanski mediji, bomo pa še videli. No? V glavnem, vi kot turist niste oškodovani, plačate tako ali tako, pa vam je vsem, kak gre denar, sam da ležite pod cenco.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Fulfest se vrača!
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
1: Tabu!
2: Kokosi!
1: Koala Boy!
2: Cherry Flavor!
1: Delta Reef!
2: In Tonight!
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
2: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Oddaja VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
4: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni? Copifoto.si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
14: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
15: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot leto dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Torkova akcija v mesninčku.
2: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram.
1: Vsak torek, noro nizka cena.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pravite, v Rogaški v smeri proti parkirni hiši je skrit radar, bodite previdni, pa seveda upoštevajte zastoje Slovenske Konjice, Golo rebro, smer Celje in Domžale, smer Ljubljana.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
25: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

What is love? Kaj je ljubezen? Lahko je recimo situacija, ko ti nekdo gre 24 ur na dan na živce, pa ga vseeno noče zamenjati. To je ena izmed oblik. Je, ne? Mogoče tudi to, da veš, da imaš doma zadnjo besedo in tudi veš, katera je zadnja beseda. Da, draga, a ne da? Evo, Def Leppard.

Alja, hvala lepa. Zdaj pa, ja, super ikoni 80-ih let, veteranki pop zvezd, in to je Gaynor Sullivan. Njeno umetniško ime pa je bilo Bonnie Tyler in kar dolgo je trajalo. Kar dolgo, da so se poslovili od nje. 8. julija je na hitro umrla po operaciji črevesja na Portugalskem, ravno par dni nazaj pa so jo šele pokopali v rodnem Walesu in bila je parada skozi mesto. Ljudje so ploskali in peli njene pesmi, delno tudi tole.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto vse. Od moža, vnuka, otroke do poškod od spanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, žalec.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom.
16: Planet Avtotekarje.
18: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
19: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
1: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja.
19: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radarska kontrola je v Stopčah nasproti Ahaca, kot pravite, in meri v obe smeri previdno.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
24: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
25: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
26: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
25: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
26: Pa še šport na velikem zaslonu.
25: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
26: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

in Beatli. Ej, pesem, za katero je John Lennon kasneje povedal, da je ena izmed redkih, v kateri je dobesedno pel o svojem problemu, o njegovi stiski. In veš, hitro se zgodi, da te slava preplavi kot lava, te preseneti. No, sploh kar se je zgodilo Beatlom, verjetno ni nihče pričakoval. In povedal je, da je bil v življenjski stiski nezadovoljen s svojo slavo in tudi življenjem v skupini The Beatles. Tako pa če ne, pride, veš, vsaka medalja ima dve plati. Ampak Help je mega uspešnica, ki govori o težavah, ne, mi pa vsi žuramo na njo. Jamilija pa itak nadaljuje tole zgodbo, ker naslov njene pesmi je Superstar.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Medtem ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
9: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
10: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
11: Škoda. Simply clever.
12: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
13: Več na www.mana.eu.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Več kot 11.000 ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdani vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. Štirje osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost. Izjemno pozornost do...
15: Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Grobelnem pred nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah pravite, da je radarska kontrola. Mislim pa, da je tudi v Grobelnem nasprotja Haca črn Berlingo. To je bilo prej ali pa se je ta isti predstavil na drugo lokacijo. V glavnem previdno, kjerkoli že ste, pa za stoje upoštevajte nekaj minut. Dodajte Slovenske Konjice proti Celju pred predorom Golo Rebro, od Domžal naprej proti Zadobrovi oziroma smeri prestolnice.
19: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
21: Nova slaščiča.

Scarface, Lady Gaga, daleč nazaj, že ko je s tole pesmijo udarila na sceno in wow, takrat se pelje ena posebna njena glasbena zgodovina. Še eno glasbeno zgodovino piše pa naša Nina Lampret. Po tele pesmijo pokličem, ker ima novo.

0: Tako da je maj. Ja, to je vedno je lahko maj, ne? Kljub temu, da je danes 18. august in omenil sem, da jo bom poklical Nina Lampreti na drugi strani. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ja, kako se bo začel sobotni program, ko prideš, pa boš rekla dobro jutro. A že imaš pripravljeno, ali še ne?
1: Ja, bom počas začela pripravljati.
0: Aha, no, priprave so zelo važne. Koliko dolgo ste se pripravljali na novo pjesem, ki sliši na ime Plamen?
1: Ja, v bistvu par mesecev, no. Ampak tisti res za končni izdelek pa je bilo zadnjih par dni pol pred snemanjem Pestrih.
0: Ja, tale zdaj, ko da je maj, se je dobro prijela, zdaj pa ti streljaš že z novo Plamen. A je podobna ali je, lahko vprašam, je mogoč slučajen balada?
1: Ni balada, je kar podobna pesmi kot da je maj, ker sem dobila zelo pozitivne odzive na tisto pesem, ker tisto je bila v bistvu prelomna pesem v nek novo obdobje, ker prej sem skozi pela balade in zdaj sem dobila res lepe odzive na pesem kot da je maj in sem rekla, gremo zdaj v to smer, v malo bolj vesele, poskočne pesmi. Tako da ja, je podobno, no?
0: Ja, dobro, zdaj video spot sem videl, da je, se ne vem, a je to tako, kot da še ni narejeno ali je to z namenom tako narejeno?
1: Z namenom je tako narejen. Video spot je v bistvu prikazan kot celotno snemanje nekega video spota, ker veliko krat me prijatelji, znanci, sledilci vprašajo, kako sploh poteka snemanje video spota. In potem vedno jaz to razlagam, kako to se poteka, od frizure do make-upa, do snemanja. In sem se potem odločila, da zakaj pa ne bi mi to kar video spot tak postel, ne, da bi gledalci imeli vpogled v to.
0: Tak nek making of, ne?
1: Ja, behind the scenes, recimo.
0: Behind the scenes, ja. Se pravi, da veliko posluša svoje oboževalke in oboževalce, takle dobiš kako inspiracijo, idejo.
1: Ja, veliko krat, no, ker zdaj tudi veliko krat so mi rekli, ja, pa zakaj pa ne bi malo bolj veselih, pa sem šla v vesele pesmi.
0: A, lepo, lepo. Dobro, super, zdaj nov video spot je že tudi na platformah, kar nekaj tisoč ljudi si ga je že ogledalo, zdaj nove pesmi še pa nismo slišali, a bi jo lahko danes mogoče?
1: Ja, to bote pa vi povedali, ne?
0: Ja, jaz jo že imam pripravljeno, ti sam daš znak za štart in je to premiera na Radio Fantasy.
1: Ja, pa dajmo, no. Upam,
0: ja,
1: da vam bo všeč.
0: Ja, v redu. Nina, lepo do sobote, ko se vidimo kakorkoli drugače na naših frekvencah Radia Fantasy. Do takrat pa tvoja pesem, evo, dansko kot rečerno, Plamen naj zagori.
1: No, pa dajmo.
0: Mej se, hvala ti. Čau, adio.
1: Hvala, adio.
0: Evo je.

Črno pa belo, ali pa jim pa jank, brez enega ni drugega. Hvala lepa, to je bila naša Nina, ki mi je mal delovala, kot da bi bila Shania Twain. Torej slovenska Shania Twain se je poslovila. V soboto je lahko poslušati na naših valovih od 8 do 2 popoldan. Do takrat pa dobra muzika nadaljuje svojo pot pri nas in hvala Shania, ker imam zdaj Boja Georgea in skupino Culture Club in še eno lušno. En njihov mega hit z naslovom Everything I Own. That's it.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчак.
1: Јој, нујно рабим контролу вида, па не вен кам не грем да бом такој на врсти.
2: Приди к нам, наредили ти бомо контролу вида и мед велико понудбо ексклузивних и модерних моделов очал помагали избрати тиста, се веш, ке бодо постала твој најлепши мекап.
3: Оптометрија и оптика Луција.
2: На Станетови улици 13 во Целју, зравен лекарне.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Med Vranskim in Celjem, točne Šempetrom in izvozom Arja Vas, je okvara tovornega vozila, obstaja možnost naleta, torej na avtocesti. Radar imamo dole in Trnovec pri Dramljah, pravite dve točki, in pa radar v Goričici v smeri Proseniškega. Previdno.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
21: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozu in legendarno rezano pivo.
21: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
21: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: samo Plasart.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasart? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasart.
2: Pohištvo Plasart je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Evită udobie și nenostavnost cu Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravno do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
7: Celje, pripravite se, prihaja nov Fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
18: Torkova akcija v Mesninčku.
19: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram.
18: Vsak torek, noro nizka cena.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radar je v Goričici pri Šentjurju v smeri Proseniškega, pa še en v Trnovcu pri Dramljah. V obeh primerih vozite pazljivo in tako, da ne bo trpela vaša denarnica.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
22: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Mislim, kakšno vprašanje je to? A ne grem ali ne ostanem? Itak, da bom ostal, draga družba. Šele začeli smo s temle popoldnevom na Radio Fantasy, pa že ali ne grem ali ne ostanem. Ne. Bomo ostali v vaši družbi vse, kar se govornega dela tiče, nekje do 6. ure, potem pa bo naprej seveda šibala muzika. Danes je torek, 18. august in to bo en top srečen dan, to vam zagotavljam. Mi bomo poskrbeli, da bo dobra muzika, da se o tem imeli fajn, da bomo pozitivno naravnani, razpoloženi, da boste zvedeli tudi kaj novega in da bomo šli z nasmehom na obrazu skozi tale torek. Če sem rekel dobra glasba, sem mislil smrtno resno. Ne verjamete? Pazi zdaj to!

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto vse. Od moža, vnuka, otroke do poškod od spanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
4: Fulfest se vrača!
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
4: Tabu!
5: Kokosi!
4: Koala Boy!
5: Cherry Flavor!
4: Delta Riff!
5: In Tonight!
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Co, pi, fo, to. Pika.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radarska kontrola je v Goričici pri Šentjurju v smeri Proseniškega. Pazite, kako tam vozite, kajte očitno, to še vedno nekaj časa aktualno.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Ja, zdaj eni imate radi te pomanjševalnice, ljubi, bubi, buči, buči, ono, eni pa to ne marate, ne? Ampak ne vem, kam bi prišli, da ti reče žena, ki te ima rada, kaj je zdaj dec, vseeno za mizo. A ni boljš, da reče, kaj muci, puci, puci, biški papcu. Veš, ne? Bolj romantično zgleda, ne? A da boš ti svoje rekel, kaj zdaj žena, si skuhala kaj, ne? Veš, da je boš rekel mucika, bubika, cupika, pipika, lupika, veš, samo da bo nalušno, zalubljeno, ne? No, jaz svojo ženo kličem trobenta, ne? To imamo mi dva neko foro interno, ne? Kaj pomeni, pusmo. Ampak to mi je všeč, tako da čim večkrat se kličte po teh pomanjševalnicah, ne bo čist neč narobe, ne? Eni vem, da jim to gre malo na živce, men se pa dopade. Bolj, ko smo podsukrani, bolj, ko smo otroči, bolj, ko smo Peter Panovski, lepši je dan in bolj se mamo. Tako da, dragi moji poslušalčki, puceki, buceki, luceki, gremo mi naprej z našim programčkom, ker bo super fino fajn. No, evo, ni bolj što, kot rečem, kaj zdaj, barave moje, gremo naprej.
1: To je poletje na radiju.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
3: Oddaja VS Styling.
4: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
3: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: papirnica-petka.si Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
10: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Skoraj milijon evrov za zdravstveno postajo v Vojniku. Voc pa sanira pločnik ob severni vezni cesti v Celju. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. Občina Vojnik se pripravlja na pomembno pridobitev na področju zdravstva. Zdravstvena postaja Vojnik bo doživela obsežnejšo prenovo. Vrednost investicije pa je ocenjena na približno milijon evrov. Del sredstev bo sofinanciran tudi strani Ministrstva za zdravje. Investicija naj bi prinesla več pomembnih sprememb. Med drugim bodo uredili dodatne prostore za zdravnika družinske medicine, posodobili obstoječe prostore in zagotovili novo medicinsko opremo. Če bo projekt izveden po načrtih, bo zdravstvena postaja po prenovi ponujala boljše pogoje tako za zdravstvene delavce kot za paciente. Več prostora, posodobljena infrastruktura in nova oprema bodo omogočili kakovostnejše delo ter prijaznejše okolje za obravnavo pacientov. Vojnik tako ob načrtovani investiciji ne bo dobil zgolj prenovljene zdravstvene postaje, temveč predvsem možnost za dolgoročno izboljšanje dostopnosti zdravstvene oskrbe. Na severni vezni cesti v Celju trenutno poteka sanacija poškodovanega oziroma neustreznega dela pločnika. Dela izvaja podjetje Vod Celje v okviru odprave pomanjkljivosti ugotovljenih v garancijski dobi. Severna vezna cesta je bila sicer zgrajena in namenu predana leta 2020. Šlo je za projekt izgradnje severne vezne ceste med soseskama Zgornja Hudinja in Nova Vas, ki je stal 1,65 milijona evrov. Severna vezna cesta je sicer pomembna prometna povezava med območjem Nove Vasi in Ostrožnega. Ob njeni izgradnji pa so bili urejeni tudi pločniki in kolesarske površine. Tokratna dela tako niso del nove investicije, ampak zgolj odprava pomanjkljivosti. Kdaj bo vrata odprla prenovljena zdravstvena postaja na Dobrni, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju. Radio Fantazija.

Ja, malo starega dobrega bamboleo žura ne škodi. Moram pa priznati, da sem včeraj hotel sočustovati vsemi tistimi, ki se furajo po štajerski avtocesti in se znajdejo v zastojih od Celja proti Mariboru ali Slovenskimi Konicami in še kje. In sem šel. Sem rekel, evo, ne grem po stari cesti, grem, da jaz začutim to norijo, v kateri vi meni jamrate in tarnate. Evo. In zdaj z prve roke povem, da je to res grozno, ne? Ja, da ti greš na neko destinacijo, kjer bi rabil pol ure in dejansko porabiš uro in pol ali vsaj eno uro, če imaš srečo in to že več kot eno leto in kot kaže še eno leto naprej. Tako da evo, dragi prijatelji, zdaj vem, kako je to in zdaj vem, da vam res ni enostavno. Ja, in zdaj, ko vem, kak se počute, vam lahko pošiljam in pošlem en velik objem in sočustvujem z vami, ne z blefom, res vem, kak je to, ko tam se ostaviš in vem, da je smotano. Vem pa tudi, da je meni pomagal Radio Fantasy in sem nabil musko, začel prepevati, oživati, noret, odprl sem okna, bilo mi je vse en in je nekako šlo naprej. In tudi vam predlagam, da storite ravno to ob naslednji pesmici.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
4: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
3: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Vava!

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lijen in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
7: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na štajerski avtocesti še vedno ustrajajo zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in to v obe smeri. Naredite in držite reševalni pas ter pazite, da ne pride do naleta.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
19: Radio.

0: Ja, poslušaj en moj kolega tale komad, pa dobi idejo, da bi svojo ženo pelil v toplice, da bi on dobil malo bolj močne roke, ona pa malo manj šorit, ja, kot pravi pesem, ne. In kaj sta naredila? Seveda, ono zame all inclusive. Tri obroki na dan, jest je non-stop, pit je non-stop. Ona je prišla 10 kil težja, on pa 15 kil težji. Pa sta dokazala, da ta komad popolnoma nič ne velja v praksi.
1: Radio Fantasy.

0: Nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
1: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
2: Škoda. Simply clever.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
20: Torkova akcija u mesničku.
21: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
23: Na naših cestah trenutno nič posebnega, nič novega. Če vam pazite kaj takšnega, da je vredno deliti z nami in s tem poskrbeti za varnost v prometu, pa čim prej sporočilo na naš Fantasyja v prometni servis, da lahko to potem obelodanimo širši javnosti. Tisti pa, ki ste zdaj v avtomobilu, držite se omejitev, držite se pravil, da pridete na svoj cilj tako, kot je treba.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
26: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Slišim, da na tržišče pošiljajo posebna učala umetne inteligence, ki bodo baje pomagala spomniti nekoga, ki kot nekoga drugega pozna, ne? Se pravi, nekoga vidiš, pa ne veš, kam bi ga dal, ne? In potem ti učala povejo, to je ta pa ta. Ampak vete kva, ne? Jaz tistega, ki ga ne poznam, ga itak nočem poznati. Tako da ne bo je zdaj učala men čvekala, ja, temu si pa dolžen 100 evrov, una tam ti je enkrat težila, tisti tretji je bil nesram do tebe, lej, pusti ti mene primer, jaz bom že videl tist, kar jaz želim videti, ne, in ta učala ne delajo po svoje, tako da to ne vem, če je glih fajn, ampak si predstavljaš res, da daš gor ta super, truper, duper učala in da ti vsakega, ko ga pogledaš, on vrže ven vse podatke v njemu. Mislim, jaz ne vem, mislim, da smo tu malče zrob šli, ne. Tukaj ne bo glih kul cool in tist, on sploh ne bo vedel, da ga ti snemaš, da ga gledaš, ne. Pa še da v njemu dejansko vse veš. Ja, pa če on teh očal ne bo imel, pa ne bo imel pojma, ne. Po drugi strani je pa fajn, ker včasih zblefiramo, ne, pa se delamo, ko da nekoga poznamo, zdaj ti bo pa očala točno povedala in ti boš vedel, da se ga moraš izognati v velikem krogu, a to je tisti, ki ti je dolžen denar, pa se dela butazga, ne. Tako da lej, slabe in dobre stvari so tale učala. No, mu videl, sprobam, pa vam povem. Do takrat pa Notorious B.I.G. in Puff Daddy. More money, more problems. Več denarja, ko imaš, več imaš problemov. Itak.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto vse. Od moža, vnuka, otroke do poškod od spanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
13: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
14: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
16: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radar vas čaka v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika. Pazite, kako vozite.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio

0: No, pa razvozlajmo še eno slovensko besedilo in tole zdaj je idealno, ne? Sonček je in ti si skuštrana. A ne bi bilo bolj logično, veter je in ti si skuštrana, ne? Zakaj bi njo sonček skuštral? Ali pa ne vem, sonček in veter je in ti si skuštrala. Kot da bi pel, lepo vreme je, a ti si mokra od dežja, ne? Škoda, tukaj Zorana bi morali vprašati, ne, kaj pri milem Bogu je on to mislo, ne? Sonček je in ti si skuštrana. Zdaj je prej veter napihal, je že v doma prišla skuštrana, ali pa tu ni neke prave logike, ne? Čeprav po drugi strani pa glejte, veter je in ti si skuštrana, se bi bilo čisto okej, okay, ne? Ne moreš pa pet, veter je in tvoji lasi so ravni, kot da je sonce. Ne, spet ne gre. Tako da ja, misteri so tale slovenska besedila in včasih jih je prav luškano malo razvozlavati.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 19. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knišku. V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na bralno delavnico s pesniškimi zbirkami nominiranimi za Veronikino nagrado 2026 Mrežimo poezijo, ki bo danes ob 18. uri v Lapidariju na Savinjskem nabrežju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 19. avgusta. Celje z okolico, Iršičeva med 6.30 in 11. ter Teharska cesta, omrežje Teharska cesta med 6.30 in 9. Dramlje z okolico, Šedina, Grušce, Zgornje Grušce, Zgornje Pletovarje, Jazbine, Zgornje Dramlje, Bela Gora, Slemene in Gora med 9. in 11.30. Velenje z okolico.

0: Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah z okolico. Šentvid, Šentvid Slake, Bodrišna vas, Ponkvica, Tunel, Močle, Senovica, Jelšingrad, Dvor, Zastranje in Šmiklavš med 630 in 11. ter Spodnje Mestinje, Omrežje Dol med 7. in 9. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
3: Fulfest se vrača!
4: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
3: Tabu!
4: Kokosi!
3: Koala Boys!
4: Cherry Flavor!
3: Delta Reef!
4: In Tonight!
3: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
4: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
5: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. Uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo, policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Radar še vedno vztraja šmareti pri Celju za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika.
17: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Rock and roll, Nuria Van Halena in seveda Davida Lee Rotha, ki tole pesem pri svojih 71-ih ali kolikih že šteje, še vedno pridno izvaja, ampak zdaj malo manj skače, oziroma skoraj nič ne skače. Ravno zadnjič je bil en nastop. Deloval je zelo, zelo utrujeno in kar precej zdelano, po domače rečeno, ampak je pa znal še vedno vrteti tisto stojalo od mikrofona na polno. Enkrat se tudi spomnim, da se je s tem konkretno udaril po nosu, pa si ga zlomil in potem je vseeno nadaljeval nastop. Ampak ja, njegovi najboljši časi so minili. In pri teh legendah je vedno tako, da mnogi pol pišejo, da je čas, da nehajo, pa naj se nehajo smeši, da je to brez veze. Po drugi strani pa tudi razumeš, ne? Nočijo doma ležati v posli, radi nastopajo, radi še grejo na oder in se tako počutijo žive. Res, da vokalno niso več dobri, pa tudi energijsko ne, pa ti karto vsem plačaš, časih že kar fejst. Ampak lej, vseeno pa lahko rečeš na koncu, evo, na odru sem videl Davida Lee Rotha. Kar pa tudi ni kar tako, ne?

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lien in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: Danes bi tako rad šel na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
11: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
12: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
11: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
12: Pa še šport na velikem zaslonu.
11: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
12: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Ej, si bila na razprodajah?
16: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
15: Kaj? Armani? Versace?
16: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
17: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
16: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
17: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
18: Olympus.si. Več fitnesa za vaš denar.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Radarske kontrole na dveh mestih, ena v Rimskih, ena pa v Zidanem mostu. V obeh primerih svetujemo vožnjo po pameti.
22: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
25: To je vse.
26: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

0: Olala, tole pa je pravi štikljc. Ja, smo rekli včasih. Plesna senzacija začetka 80-ih, seveda Diana Ross v najboljši formi. Takrat stara 36 let in seveda prvo mesto ameriške Billboardove lestvice, kjer je ostala kar 4 tedne. Ja, res dober komad, seveda mojster Nile Rodgers, če ga poznate, ga je napisal eden najboljših producentov vseh časov. In nikoli ne mu pozabil enega odlomka na YouTubeu, ga lahko najdete, ko Diana Ross tole pesmico prepeva in med publiko opazi Michaela Jacksona, takrat svojega dobrega prijatelja, in ga pokliče na oder in on začne plesati in peti in noreti in skupaj sta res fenomenalno. Ja, pa govorilo se je, da sta bila tudi malo zaljubljena, zdaj kaj je bilo res, ne vem, nikoli uradno nista bila par, sta se imela parada, to je pa res. Ampak vidite, tale pesem je stara, če 80, kaj je to, 46 let, to možno. 46 let je star tale komad, ampak glejte, ko dobro, sveže, zimzeleno se sliši. In to je to, to je kvaliteta, ki je današnja glasba nima več, bi si upal trditi, zato tako radi posegamo po starih dobrih hitih, ki nikoli ne smejo manjkati na žurki, ki da kaj nase. Nač, družba, uživite, se čujemo jutr, ista frekvenca, ista ura, isti glas.
1: Radio Fantasy.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
14: Več na www.mana.eu. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, prijetno popoldne, voščim Ula Šegula. V delu Slovenije so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kilograme težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 centimetrov in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kilograma.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik, temperature pa od 27 do 33.
20: Torkova akcija v Mesninčku.
21: Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Še vedno radarska kontrola v Zidanem mostu in pa v Rimskih toplicah.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto vse. Od moža, vnuka, otroke do poškod od spanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Oddaja VS Styling.
6: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
6: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
7: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: co.pifo.to.si.
11: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copyfoto.si.
12: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autotehnike.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
17: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v Fantasyjevi deželi.
13: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko.
21: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
26: Z dolgoletno tradicijo.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
28: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
3: Škoda. Simply clever.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
10: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
17: papirnica-petka.si
18: Vam postelja škripa?
19: Najraje lebdi.
18: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
19: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
18: Plasart.si
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Politični spor okoli predsednice Nataše Pirc-Musar se zaostruje. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj Sova in druge službe predsednici nehajo pošiljati obveščevalna poročila, dokler se ne preverijo njegove navedbe o domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo. Mahnič se sklicuje na njena potovanja v Rusijo ter na njeno prijateljico Viktorijo Krivolucko, pa še na njene povezave z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Urad predsednice vse očitke zavrača in podarja, da Pirc-Musarjeva Jegliča ne pozna, ter da ima po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja. Britanski premier Andy Burnham pa je očitno dobil lekcijo iz osnov spletne previdnosti. Dopisoval si je namreč z osebo, ki se je izdajala za Trumpovo šefinjo kabineta Susie Wiles in nasedel. Burnham pravi, da ga ni sram, saj naj bi si izmenjala le nekaj nepomembnih sporočil, prevaro pa je hitro prijavil.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Zastoj pa so še na Bledu v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Maraton garantirano najvećih hitov.
1: Let's go.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy, dobre zgodbe, seveda in prepleti dogajanja, vse to je pred vrati. Utrip, ki prinaša vrsto novih spoznanj in viden in seveda teden, vse od 17. do 23. avgusta v ta zadnji teden pred zaključkom meseca avgusta, ki se potem steče še v 31. avgust, pa že napoveduje tudi priprave na jesensko dogajanje, na šolo, tako na osnovnošolske otroke kot srednješolske in seveda študentje pa imajo še dober mesec do študijskih obveznosti. Vsi tisti, ki pa hodijo v službo, pa je čas počitnic lahko kratek, kratko sladko, podaljšan vikend, teden dni, najbolj običajno 14 dni, no nekdo pa kar v sklopu seveda počitnikuje tudi 3 do 4 tedne. To pa se res že spočiješ in že komaj čakaš, da zopet prideš v službo in da se začne nek normalni ritem. Kakšen ritem pa je optimalni za doseganje znanja, vedenja, razumevanja svojega področja in učinkovitostno, to pa je večno vprašanje vsake posameznice in posameznika, ki ga odkrivamo, razkrivamo, ugotavljamo, spoznavamo, se učimo in najbolj pomembno je, da ga doživimo sami zase in smo tudi zadovoljni in učinkoviti. Pri delu, seveda.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Podaj VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Čas, kar naprej govorimo o tem času, ki je zelo, zelo dragocen, nas tudi preganja nam odreja neke načine in pristope, vendar je ta čas, ki nas združuje v dogovoru, kdaj, kaj, zakaj, v srečanji drug z drugim in razumevanji drug z drugim, na kateri imajo zelo ostra pravila, drugi so bolj tolerantni, pravijo, da tisti ljudje, ki veliko delajo, imajo res veliko obveznosti, tudi ne zamerijo, če nekdo za malce zamudi, ker vedno imajo kaj za narediti, če ne drugače grejo še lahko na toaleto in izkoristijo čas vedno za kakšno opravilo, no je pa čas zelo dragocen in je pomembno, kako in s kom ga preživljamo in kje. Ne? Se pravi, lahko govorimo o družini, ki jo spostavimo, do delovnega okolja, kjer delamo in seveda do prijateljev. Pravijo, da smo takšni, s kakšnimi ljudmi se družimo, vendar se sami obkrožimo za posameznicami in posamezniki in izjemno je, če se obkrožimo z ljudmi, ki nas navdihujejo, so dobri, tudi kot ljudje, pozitivni, seveda pa tudi uspešni na svojih področjih, kajti na ta način se lahko kaj naučimo, se sami sebe spodbudimo, imamo dobre vzorce, ne, ti dobri vzorci nas popeljajo tudi naprej do lastnih spoznanj, zato so lahko druženja in ljudje zelo, zelo uspešni, tako kot na drugi strani, če vidimo, da je kdo kar naprej negativen, kar naprej vse narobe, je nezadovoljen, to nezadovoljstvo prelaga tudi na te, na okolje, v katerem delaš, na zaposlene, tudi na druge, seveda to niso stimulativna okolja, v takih okoljih se je potrebno makniti ali pa se zelo resno pogovoriti o tem, kako in kaj spremeniti, je ne kot učitek, temveč kot priložnost in možnost, da je lahko okolje, v katerem delamo in ustvarjamo boljše. Velja pa isto za družine, še bolj zahtevno, takšni kot smo, s takšnimi ljudmi se obkolimo, takšni postanejo tudi naši otroci, spravo zato je treba videti dobre stvari, pohvaliti, se veseliti, biti dobre volje, tudi zadovoljno, vdihujoči in predvsem zelo pomembno se spoštovati in imeti se rad.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: VS
0: Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
2: V tem tednu pričakujemo, da bo v Slovenijo prišla ekipa Lakersov. Luka Dončić postaja vodilna oseba v enem najbolj prestižnih košarkarskih klubov na svetu. Res velika zgodba, ki se ustvarja z ne samo igro in vrhunsko igro košarke, temveč tudi seveda z vsem orodjem, ki nastaja okoli dobrih športnih klubov, kar so Lakersi, Los Angeles je seveda prestolnica filme, glasbe, ustvarjalnosti in vrhunske svetovne produkcije in zato še toliko bolj navdihuje, da prihajajo tudi v Slovenijo kot mesto, kot državo, ki je res en pravi dragulj in ki je Američanom oddaljena, ampak seveda, ko bi jo spoznali, bi bili očarani in seveda prihod Lakersov v Slovenijo na podaljšen vikend, dobre priprave in team bonding, kot pravijo, je seveda zelo navdihujoče tudi za nas Slovenke in Slovence. Los Angeles Lakersi so ena največjih športnih institucij v Združenih državah Amerike. Njihova zgodovina sega v leto 1947, ko je franšiza nastala v Združenih državah Amerike. Leta 1960 pa so se potem preselili v Los Angeles kot mesto, kjer bivajo. Od takrat je postala ena od simbolov ameriške športne kulture. Lakersi imajo 17 naslovov prvakov lige NBA, in so skozi desetletja povezovali generacije največjih košarkarjev. In to tradicijo Magic Johnsona, Shaquille O'Neala, Kobeja Bryanta, LeBron Jamesa seveda prenašajo počasi na Luka Dončića. Tudi igralec mora biti osebnost, da lahko nosi to poslanstvo in seveda ga mora predvsem sprejeti kot osebnost tudi igralci. Pravijo, da je zelo, zelo veliko v ključnih igralcih, če so povezovalni, da niso izključujoči, da niso ravno to, kar smo prej govorili, slabe volje, negativni, temveč so povezovalni in najboljši igralci se pokažejo takrat, ko je težko, ko je res izredno težko. In Lakersi so pomembni tudi za Ameriko, zelo pomembni, ker ne gre samo za športno moštvo. Los Angeles je mesto Hollywooda, filma, glasbe, televizije, svetovne zabavne industrije in v tem okolju so Lakersi zgradili zgodbo in jo povezali tako močno, da je njihova tekma postala tudi družabni in kulturni dogodek. Se pravi, da združuje vse res vrhunski športni dogodek, ki privablja tudi izjemne goste, tako filmske kot glasbene industrije, ki imajo sami v ozlaju tudi ogromno sledilcev in prepoznavnosti. Lakersi predstavljajo predvsem ameriški športni model, v katerem se prepletajo vrhunski šport, zabava in mediji, poslovni svet in pa prepoznavnosti. Ne samo prepoznavnost, globalna prepoznavnost. In prav zato ima podatek, da takšna ekipa prihaja v Slovenijo, seveda izjemno težo. Luka Dončić, Slovenec na vrhu sveta, športnega sveta, produkcije, ne, športne industrije in industrije zabave, je zelo pomembno, ne, da se ohranja se to bistvo, da je seveda lahko posameznik uspešen, če je predvsem na svojem športnem področju, v svoji športni karieri izjemen in tudi uspešen kot osebnost. Gre za to, da je Luka osebna zgodba, filmska zgodba bi lahko rekli, ni prišel z velikega ameriškega univerzitetnega sistema, ni odraščal v enem od velikih ameriških športnih okolij, odraščal je pri nas, doma v Sloveniji, svojo vrhunsko pot pa je nadaljeval v Evropi, nato prišel v NBA in postal eden najboljši košarkar v svoje generacije. Februarja 2025 je pa sledil ta velik preobrat, ko je Luka Dončić postal član Los Angeles Lakersov. S tem je Slovenec postal del ene največjih športnih zgodb v zgodovini Združenih držav Amerike. Po odhodu LeBron Jamesa pravijo, da naj bi bil Luka v srednji obraz novega obdobja Lakersov, nove generacije. kot nekega vodilnega igralca in osrednjo osebnost, okoli katere se gradi zgodba. To pa je že zelo zahtevno, poleg vrhunske športne forme, kariere, gre tudi za osebni izgled, osebni stil, načina in življenja, pojavljanja v javnosti, kar je zelo zahtevno in v bistvu rabi že skoraj osebnega coacha, svetovalca, kako in kaj za to, da lahko ostaneš v sebi zvest in prizemljen ter veš, kaj je tvoj osnovni namen, ne, gre za predvsem vrhunskega športnika. Luka Dončić je tudi ambasador Slovenije, za Slovensko turistično agencijo ima dogovor in zato je tudi izjemen promotor države v svetu. In hkrati tudi dokaz, da nekdo, ki ima sanje, lahko tudi uspe. Velja pa Luko tudi en velik kompliment, saj bo svojo ekipo pripeljal v Slovenijo od 20. do 24. avgusta, naj bi se nahajali na 4-dnevnih pripravah, na 4-dnevnem kampu in seveda prihaja skoraj celotno moštvo. Po poročilih naj bi v Slovenijo prišlo od 16 do 17 igralcev Lakersov, izjema je novinec Cameron Kerr, ki zaradi obveznega programa za novince ne bo mogel sodelovati pri tem kempu, se pravi res izjemno moštvo v Sloveniji. Gre za predvsem druženje, pripravo ekipe, povezovanje igralcev in naj bi se odvijali košarkarski treningi in vadba, povezovanje ekipe, druženje golf, spoznavanje Ljubljane, turistične oziroma družabne aktivnosti. Po zapisu naj bi Luka želel, da njegovi soigralci Slovenijo ne samo vidijo, ampak jo tudi doživijo kot izjemno lepo državo in okolje, kjer živi in iz katerega izhaja. Ne, kako pomembno in kako velika priložnost je to tudi za Slovenijo na globalnem zemljevidu kot biser, unikatno izjemno deželo, ki je dostopna, varna, prijazna in iz katere prihaja eden izmed izjemnih igralcev današnjega časa in prihodnosti, Luka Dončić.

0: Kreativni inkubator 2026 od 24. do 26. augusta od 9. do 11.30 ure. Prijavi se na info@mc-celje.si. Bodi z nami tudi ti.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
0: Vse v oddaji VS Styling govorimo še o enem izjemnem dogodku, to je kreativni inkubator, ki ga pripravljamo od 24. do 26. augusta v Celjskem mladinskem centru. Gre za zgodbo, priložnosti in možnosti, da se z nami podružite vsako jutro, zadnji teden pred šolo, od 9. do 12. ponedeljek, torek in sredo, se pravi 24., 25. in 26. avgust. Gre za druženje izjemnih posameznic in posameznikov, ki želijo vedeti več, novosti, se vključevati v dogajanje v prostoru, razumeti ljudje, ki prihajajo in tudi delovna področja. Zato je kreativni inkubator, čas in prostor, kjer se lahko družijo posameznice in posamezniki, učenci, dijaki in študenti in tudi vsi, ki si pač želijo kreativnega druženja in spoznavanja različnih poklicev, da se nam pridružijo v Celjskem mladinskem centru. Kreativni inkubator prinaša izjemne zgodbe in posameznice, ki predstavijo svoj način dela in predvsem priložnosti, ki jih imamo tudi drugi ob spoznanju njihovega dela. Zato v ponedeljek 24. augusta govorimo ob 9. uri znati se obnašati. Etika posameznice in posameznika, predavateljica, ravnateljica, dobitnica najvišjega priznanja na področju šolstva, magistra Marijana Kolenko. Gre za zgodbo o tem, kdo smo, kakšen odnos postavimo do drugega, kaj pomeni spoštovanje, zakaj moramo spoštovati drug drugega, kaj je osnovno načelo te medsebojne komunikacije in odnosa, ki ga vzpostavljamo na ravni družine, delovnega okolja, šole in seveda odnosa do prijateljev, okolice, s katero delamo. Zelo, zelo pomembno. Včasih se nam zdi samo po sebi to umevno, vendar ni. Odnose je potrebno negovati, predvsem pa začnemo pri sebi v odnosu do drugega. Velikokrat samo pričakujemo, da se bodo ljudje znali obnašati do nas ali da bomo znali vzpostaviti nek medsebojni odnos in spoštovanje, pa se velikokrat meje prestopijo, se nikoli niti ne postavijo, se zabrišejo, lahko prijede do neprijetnosti, nelagodja in seveda zato ne nastane dobre zgodbe, ker se ljudje ne zaupamo in se ne spoštujemo. Medsebojno spoštovanje vzpostavlja tudi zaupanje in iz tega prihaja do izjemnih rezultatov in razumevanja in seveda potem dobrih zgodb, tako v medsebojnih odnosih, družini, kot seveda v delovnem okolju. Magistra Marijana Kolenko, odlična sogovornica retorije, ko predava, je tudi ravnateljica osnovne šole Lava, predavateljica, dobitnica najvišjih priznan, tudi jabolko navdiha in seveda oseba, ki se ukvarja z odnosi in predvsem o tem, kdo smo v odnosu drug do drugega. Zato bo to res en tak dober uvod v kulturni inkubator. Biti policijska ali policist, policijska uprava Celje, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije bodo gosti od 10. do 11. Zelo zanimivo poklic policistke, policista je eden izmed zelo celovitih poklicev in poklicnih profilov, ki daje možnost tudi za osebno razpoznanje in učenje, napredovanje, rast v karieri in seveda tudi v odnosih do drugih. Imamo izjemne policijske in policiste, ki ustvarjajo občutek varnosti v državi, v kraju, kjer živimo, razvijajo tudi priložnosti in možnosti in tudi odnos in seveda so tudi izjemne osebnosti. Več različnih področji dela je v sklopu policije in seveda vsakdo lahko najde kaj nekaj zase in to je tudi vprašanje, kaj lahko jaz storim za državo, kaj lahko jaz storim za prostor, v katerem živim, za skupnost, za dobrobit in razumevanje. V bistvu dobri policisti so tudi izjemno spoštovane posameznice in posameznike. Posamezniki, ki ustvarjajo z preventivo dober občutek bivanja in življenja v kraju, v državi. V 11. uri v ponedeljek 24. avgusta bo naša gostja tudi Ines Gabriel, generalna sekretarka kluba študentov občine Celje. Klub študentov občine Celje izjemno dobro dela, vključuje vse študentke in študente v svojo skupnost, jim daje priložnosti in možnosti vstopanja na trg dela in jih tudi pri tem varuje, izobražuje in informira, hkrati jim ponuje vrsto ugodnosti, ki jih imajo študentje. Se pravi, predvsem zelo pomembno je vedeti, kaj pomeni biti del skupnosti, in tudi preko te skupnosti lahko uresničuje svoje zamisli, ideje, celo razvije svojo zaposlitev, vključuješ tudi vse ostale svoje kolegice in kolege, kar je izjemno. Dobro je vedeti in spoznati. Govorimo o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. PS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo PS-Styling. PS-Styling.
1: Drugi dan kreativnega inkubatorja, torek 25. august, pa nas je povabila v Ljubljano, v predsedniško palačo, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Govorili bomo o odnosu in pomenu, kaj pomeni imeti svojo državo, biti državljanka, državljan, kako participirati, ne, kako je v bistvu res to izjemno pomembno, kakšen odnos imamo do svoje države, kaj lahko mi storimo za državo, v bistvu o aktualnih političnih vprašanjih, ki so pomembna za razumevanje, kako vidimo svojo državo, kaj lahko participiramo in seveda, kako lahko živimo v miru, kar je zelo, zelo pomembno za vse državljanke in državljane. Aktualna vprašanja, v kateri se bomo pogovarjali s predsednico Republike Slovenije, Natašo Pirc-Musar, v okviru kreativnega inkubatorja bomo organizirali odhod iz Celja ob 8.30 uri, ob 10.30 nas čaka predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, vse do 12. obhod palače, ogled predsedniške palače v Ljubljani in na to povratek v Celje. Ma bo to en lep dan, ne? To je pa res povabilo, ki ga nikakor ne smemo zamuditi, zato je čas, da se prijavite tudi vi in ste z nami in doživite ta dan, torek 25. augusta pri predsednici Republike Slovenije, Nataši Pirc-Musar.

0: Kreativni inkubator 2026 od 24. do 26. augusta od 9. do 11.30 ure. Prijavi se na info@mc-celje.si. Bodi z nami tudi ti.
1: Vsak torek ob 22. uri.
2: VS Styling.
1: Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
0: Dobre zgodbe in tako lepo potovanje, doživetje, spoznanje, videnje, druženje z različnimi posameznicami in posamezniki v varnem okolju Celjskega mladinskega centra za mentori, ki pripravljamo in vodimo kreativni inkubator, združujemo različne teme posameznicam, posameznike, zato preprosto, da izvemo več in smo del dobrih zgodb. Smo že pri sredi, to je zadnji dan, ob 9. uri bomo govorili z ekipo uprave za obrambo Celje, biti vojakinja, vojak, tudi poklic, ki se izjemno razvija, država daje priložnosti in možnosti mladim, izjemnih področij dobro je vedeti, biti zraven, da slišiš za svojimi ušesi in vidiš na svoje uči, da te premakne tudi odlična možnost kariernega napredovanja. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije bo predstavilo program od 9. do 10. ure. Ob 10.15 pa obisk doma ustvarjalnih skupnosti, predstavitev podžupana Sama Seničarja, gre za dom ustvarjalnih skupnosti, ki nastaja v Celju in je to bo res izjemno predstavitev iz prve roke, kaj imajo in kakšne bodo priložnosti za ustvarjanje mladih. Ob 11. uri pa ritual lepote, nega je in dekorativni make-up, kaj je dobro vedeti, kako skrbeti zase in za svojo nego. Nacionalno certificirana vizažistka Lucija Koželj bo govorila o koži, o pripravi, o spostavitvi svojega izgleda in si veje, da frizerka in lastnica Hair Centra Darja Žižek bo govorila o negovanju las, kako in kaj izjemno za oblikovanje svoje celostne podobe, zadovoljstva in seveda odnosa tudi do sebe, tistih pravih prijemov, ki jih naredimo, ki jih znamo, jih razumemo in seveda se za nje tudi potrudimo v pravi in zdravi meri, zato da je naš izgled negovan. Partneri kreativnega inkubatorja so Celjski mladinski center, klub študentov občine Celje in seveda VS produkcija. Idejna zasnova je nastala prav v sklopu VS produkcije, VS modelov in ekipe Celjskega mladinskega centra in zahvaljujemo se Kati Kolenc, Tadeju Perčiču in Ani Mladenovič, ekipa, s katero gradimo in Ines Gabriel, zgodbo kreativnega inkubatorja. Z nami pa je začela zgodbo tudi Sonja Majcen, izjemne posameznice in posamezniki, s katerimi smo zgradili kreativni inkubator in leto že 9. leto druženja in lahko ste z nami tudi vi. Rečemo, da preživimo dobra jutra in zajtrki in kar je najbolj pomembno, program je dostopen brezplačno, kajti razvijamo ga v sklopu VS produkcije in Celjskega mladinskega centra Celje ter kluba občine Celje, se pravi kluba študentov občine Celje.

0: Vaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Biti del dobre zgodbe, razumeti in prisluhniti različnim posameznicam in posameznikom, ki gradijo posamezne teme in področje, jih razvijajo, da v bistvu in nam povedo v tistem danem trenutku, ko se družimo v sklopu kreativnega inkubatorja, tisto najboljše, kar vedo in nesebično delijo za svojimi poslušalkami in poslušalci. Ljudje, ki ustvarjamo produkcijo, pravimo, da so izjemne posameznice in posamezniki, ki znajo predati temo in podeliti in predati znanje, ki ga imajo nesebično. In zato je privilegij dobri zgodb kreativnega inkubatorja, kajti v danem trenutku druženja v kratkem času od 9 do 11.30 izvemo tisto najboljše in to je prava popotnica za začetek šolskega in študijskega leta. In je navdih tudi spoznanje in druženje z ljudmi, ki želijo vedeti več, kajti za informacijo se moraš potruditi, moraš biti del dobrih zgodb, dvigniti te zadnjo in priti v Celjski mladinski center za to, da slišiš in razumeš, popiješ dobro kavo in seveda se ti odpre čisto nov svet. Kreativen. Kreativni inkubator 2026. Prijavi se na info@mc-celje.si ali pa klikni na njihovo spletno stran Celjskega mladinskega centra in se prijavi na prijavnico. Stori to zdaj.
2: Kreativni inkubator 2026 od 24. do 26. augusta. Od 9. do 11.30 ure. Prijavi se na info@mc-celje.si. Bodi z nami tudi ti.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Napovedujem pa danes v oddaji VS-Styling tudi najbolj očarljivo ulico. To je eden izmed najlepših projektov, CART projektov. 3. septembra pripravljamo malo audicijo ob 17. uri na Stanetovi ulici med trgovinico Heidi.si in pa For Kids. To je mala audicija, ki je namenjena najmlajšim dekletom in fantom od 3 let do 11 let z namenom predstavitve, da sodeluje na pravi modni reviji v soboto 5. septembra. Zato je izjemno, da se lahko ta dan predstavijo ob 17. uri, je prava predstavitev za malo revijo v okviru najbolj Čeljive ulice, zato rečemo mala audicija, priprava najmlajših in seveda takoj čez 2 dni v soboto, se pravi čez dan, pa že priprava na pravo revijo, ko vas oblikujejo prave frizerke in seveda oblikovanje dekorativnega make-a, pa predstavitev oblačil in modnih dodatkov tudi za najmlajše. In zato najbolj čeljiva ulica s pravo veliko torto velikanko, druženjem, vse od 9. ure in napovednik modne revije ob 10.30 uri, vse do 12. ure pravi mali živ žal najbolj očarljive ulice v mestu. Bodite del zgodbe tudi vi. VS-Styling.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Mala audicija je namenjena najmlajšim članom, dekletom in fantom od 3 do 11 let. Gre za zgodbo predstavitve aktualnih kolekcij, predvsem pa je priložnost najmlajših, da se poskusijo kot manekenke in manekeni. Gre za pripravo z malo audicijo, kjer se posameznice in posameznik otroci predstavijo in se za njih izberejo ustrezni modeli in potem v soboto se pripravijo zjutraj make-upi, pričeske, vaja in potem predstavitev na pravi, pravi modni pisti. Zato najbolj učarljiva ulica, ki je namenjena celi družini, družini v mestu, predstavitvi in zelo, zelo lepega doživetja učarljivega. Zato najbolj učarljiva ulica. Tako da so lahko otroci pravi, pravi manekenki in manekeni na pravi modni reviji. Zato se predstavite na mali audiciji. 3. septembra ob 17. Da se lahko del velike zgodbe najbolj učarljive ulice 5. septembra. Za dobre zgodbe mesta. Audicijo za VS modele pa pripravljamo 26. septembra ob 16. uri v dvorani Celjskega mladinskega centra. To pa je zgodba za velike, za vse tiste, ki se želite poskusiti kot manekenka, maneken v sklopu VS produkcije. Zato se predstavite in vse izveste ob 16. uri v veliki dvorani Celjskega mladinskega centra. Priložnost zate. 26. september ob 16. uri.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Dobre zgodbe in popotovanje, ja, vse to je vdaja VS Styling. Zanimive informacije na enem mestu, tako da ste lahko del dobrih zgodb tudi vi. Zgodbe, ki so dostopne. Samo vstopiti je potrebno vanje in seveda že se ti odpro vrata. Zanimiva srečanja, spoznavanja

ljudi različnih in seveda, ko preprosto lahko nekaj izveš, narediš tudi zase. Si uresničiš kakšne sanje. Ja, zato dobre zgodbe. Vodaj VS Styling. VS Styling. I took the long road across the ocean.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umori, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Izjemne Slovenke in Slovenci, izjemni športni rezultati, vrhunski. V Slovenijo prihajajo Lakersi z Lukom Dončićem na čelu, torej res izjemna športna zgodba, izjemne zvezde v svetovnem pomenu. Verjetno se niti ne zavemo, kako pomembni so in kako so cenjeni v Los Angelesu oziroma v Združenih državah Amerike. No, mi v daji VS Styling smo malce odstrnali, kaj pomeni to za Slovenijo in seveda napovedali vrsto dogodkov. Kreativni inkubator, najbolj očeljivo ulico Malo audicijo in audicijo za VS modele 26. septembra ob 16. uri v Celjskem mladinskem centru.

0: vsak torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Vdaj je Styling, nočni program Radia Fantasy, takole v znamenju levov, ki imajo moč v avgustu in so res močni in v dobri glasbi, dobrih zapisih, informacijah, vse to v Vdaj je Styling. Vam kličemo čudovit avgust. Hvala tebi, Bojan Kovač, za glasbeno in tehnično realizacijo Vdaj je Styling, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.
0: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Nočna izmena. Na Radio Fantasy. Nočna izmena. Na Radio Fantasy.
3: Radio Fantasy.
2: Nočna izmena. Na Radio Fantasy.
3: Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti
1: na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.
2: Stoj. Loka.

To je maraton garantirano najvećih hitov.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.